0: Një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

last drink. Don't ask where I come from.

0: Diako FM, mashup se Urban FM. Nisin e Traffic Pass.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ej, ku je që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
4: Infinite.

0: Zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
4: Radio Urban FM 103.5.

0: Një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im. Je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Vem mori me dhe ka një bre?
3: Jo, balt për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
2: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
3: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
3: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philippe. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Familja mbjitet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët I duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje, vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintox I gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Tri zanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: Kađi i Priština do 103.5 Urban FM.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Big Scoop Summer Special Menu. Ditët e nxehta kërkojnë diçka të ftohtë dhe plot shije, nga Franui Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Urban FM, 103.5.
6: How do you know you love somebody?
7: Because you want to, you don't want nothing to happen to that person. You want to take care of that person. You want to see that person shine at all times. You know what I mean?

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Bonafemi 103.5.

0: Ajë që thotë poplë, nëse se ke dëgju, da utin, tash dëgjeja.
1: Urba!
0: Urba! Urba!

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Dalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Hirok, shpoqet dhe pushtan. Ti e shiko. Diçka po shkëlqen. Hirok. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Planifikoni të blini banesë, po kërkoni patent shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
1: Ej, ku je, që o bënë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, bal për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: Urban FM, nesine Traffic Pass.
1: To all the youth in the world,

0: trizanët kryesora njëhet për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: E pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 100.5.

0: Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shijeqe e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crabs.
1: Oj, do njetë, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?
2: Urban FM.
3: Fast.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Ej, ku je Urban?
2: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të rejë. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë.
6: Shkape vyjen ato.
5: Apo dëshironi të ngjeni në programin të re antreg. Ekspori në Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është pala.
7: Ja, për në qëta në.
8: Pëse stikon grej?
7: Se i maj gjithë dëq këto. Se they're unbearable. Pasha të dhe me në dhe. Janë. Qëtu së shqijet për të heqa? Thank you, girly pop. Okay, then I'll put the...

0: right, it's the right time to listen to.
1: I can't put Russia's cinematic crystal on my
2: FM.
1: I can evrate Eleni Alekthema. I can evrate çka kanë përbashkët filmat e Christopher Nolan. I can evrate çka kanë përbashkët filmat e Christopher Nolan. I can evrate çka kanë përbashkët filmat e Christopher Nolan. Sa herë shoni film të Christopher Nolan e vreni dëshirë që edhe njëherë. Sa herë shoni film Christopher Nolan e vrej një dëshirë që përsëritet të personazhet e tij. Dëshirën me u kthy dikujt. Edhe një herë kthehet. Sa herë e shoh një film Nolanit, e vrej një dëshirë edhe një herë. Sa herë e shoh një film Nolanit, e vrej një dëshirë që përsëritet të personazhet e tij. Dëshirën me u kthy dikujt. Nga një herë shpe, nga një herë të një person që e ka kumb, nga një herë. Nga një herë në shpe, nga një herë të një person që e ka kumb, e ka një herë të një version, nga një herë. Nga një herë në shpe, nga një herë të një person që e ka kumb, e ka një herë të një version i vetës që nuk ekziston. Interstellar. Personazhi Matthew McConaughey, all right, nuk po udhëton vetëm në përgalakti. Në thelb, ai po kërkon në rrugën për me u kthy te vajza e tij, për me mbajt premtimin që i ka dhënë. Edhe njëherë çton thelb.

vajza e ti për me mbajt premtimin që i ka dhënë. Fel baj po kërkon në rrugën për me uftyt e vajza e ti për me mbajt premtimin që i ka dhënë. Inception. Leonardo DiCaprio hyn në thellësin e ëndrave. Po, qëllimi ti i vërtet në njërë. Inception. Leonardo DiCaprio hyn në thellësin e ëndrave. Po, qëllimi ti i vërtet është në u kthy të mitit. Memento. Roli kryesor mund

The Prestige. Koncepti i filmit është që një magjistar nuk mjafton me shtuk objektin. Magjia e vërtet është me kthy ato prapë. The Odyssey. Odysseu kalon vite edhe njëre. The Odyssey. Odysseu kalon vitet tona. Kalon. Çka bën Odysseu? Thema dhe njëre gji. Thema. The Odyssey.

te Nolan, burat, shpeshëm bajnë peshën e botës mbi supe. Po, arsyeja që vazhdojnë përpara zakonisht lidhet me dikën që e duan. Gruan. Edhe njëherë po më kushton. Prej fillimit. Te Nolani, burat shpeshëm bajnë peshën e botës mbi supe. Po, arsyeja që vazhdojnë përpara zakonisht lidhet me dikën që e duan. E këtu vjen një prej grave ma të rëndësishme të Nolanit. Edhe njëre që të shumë. E këtu vjen një prej grave ma të rëndësishme të Nolanit. Emma Thomas, gruja e ti edhe producentja, që ka qenë... Edhe njëre. E këtu vjen një prej grave ma të rëndësishme të Nolanit. Emma Thomas, gruja e ti edhe producentja që ka qenë krah prej fillimit karierës ti. Bashk prej më shumë se 25 vitesh, ata e ka ndërtu një prej partneriteteve më të fuqishme në botën e kinemas. E jo? Dhe dhe njëre. E jo? Cilit film të Christopher Nolan ju kishit këthy edhe njëre? E jo? Cilit film të Christopher Nolan ju kishit këthy edhe njëre? Mjau, mjau. Like edhe subscribe, a? Po, ato e kom su tash për me. Për më shumë video si kjo, follow Urban FM. Ben, me pas nach kohë, krej. Për ma shumë video si kjo, follow Urban FM. Për ma shumë video si kjo, follow Urban FM. Subscribe. Njau, njau.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: A ka mena zëvëncu e a e neve aktorve? A ka mena zëvëncu e a e neve aktorve? A ka mena zëvëncu e a e neve aktorve?

Madje ajo e ka ndërtu fanbase-in e vet. Madje ajo e ka ndërtu fanbase-in e vet. Bashk, o Janita, lidhi loqë. Madje ajo e ka ndërtu fanbase-in e vet në rrjetet sociale edhe tashmë është zgjedhë si protagonistja e filmit Miss Aligned. Filmi veç është në zhvillim.

Edi zemër, që e kuptova. Ndërsa në kaluarën janë përdor verzione Ndërsa në kaluarën janë përdor verzione digitale të aktorve si Carrie Fisher apo një verzion i ri i Harrison Ford. Po sot, inteligjenca artificiale po e çon këtë zhvillim tjetër nivel. Po sot, inteligjenca artificiale po e çon këtë zhvillim tjetër. Po sot, inteligjenca artificiale po e çon këtë zhvillim tjetër.

Për këdo që do me hy, për këdo që do me hy ma thellën këtë temë, dokumentari The End of Art, An Argument Against Imperialism. Për këdo që do me hy ma thellën këtë temë, dokumentari The End of Art.

0: Një qënë të trapik pas Urban FM.
1: Si aktore, nuk besoj që AI mundet me nga zëvendësu.
2: Hirok. Shpoqet dhe pushtan. Ti esh një shiko.
1: Unë si aktore, nuk besoj që AI mundet me nga zëvendësu.
2: Hirok. I Rio, Volkswagen, Tira. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
0: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Ndalonje sekund, mos e unë këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Hey, cutie, a keni matre?
5: Barbie

0: Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
1: Edhe një shabur, rrëse makenojt, ta mëni e mëntaj. Unë si aktore, nuk besoj që AI mundet me zëvencu.

0: Pe cu ptai. Pe cu ptai.
1: U i rrugove e pifshi për shnit.
0: E kuptova. Le, pomeroj, ta shtekom si a zavencohet kjo? Kjo? E kjo.
2: Jemi duke dhe gjuar. Jemi duke dhe gjuar.
0: A, zavencohet kjo.
2: Jemi duke dhe gjuar. Jemi duke dhe gjuar.
0: A, kjo.
2: Jemi duke dhe gjuar.
3: Radio
2: Urban
3: FM.
2: Urban FM. Urban FM. Urban FM. Urban FM.
0: Urban FM.

0: veç me një gishtë.
1: Për në ryshe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, për në ryshe, si t'boj pare, i qepoj mishin me njerë.
2: Urban FM, mishin e trafik pas.
0: Allarajti. Ajo ka ronë sy që filma po bunë që t'me në paksit. A ju karon sy që filmat po bëhen që s'mune më pak seksi? A ju karon sy që filmat po bëhen që s'mune më pak seksi? A ju karon sy që filmat po bëhen can do so. A ju karon sy që filmat po bëhen gjithmonë më pak seksi?

se ekra Sonikin e mani viteve të 90-ta, apo fillimit të fillimit. Nëse ekra Sonikin e mani viteve 90-ta, apo fillimit të viteve 2000-ta, në filmat e sotëm, e tjerë, e tjerë. Nëse ekra Sonikin e mani viteve 90-ta, apo fillimit të viteve 2000-ta, tong, thema. Nëse ekra Sonikin e mua në viteve 90 apo me fillimin e viteve 2000 me filmat e sotëm. Nëse ekra Sonikin e mua në viteve 90 apo fillimin e viteve 2000 me filmat e sotëm, ka një dallim shumë të madh. Sot skenat intime janë shumë matrolla edhe realizuara. Sot skenat intime janë shumë matrolla dhe realizuara.

aktorësi Gwyneth Paltrow, Mickey Madison, kanë folë publikisht për mënyrën se si kjo po ndryshon. Disa e shohin si një

0: Aktor.
1: Super.
0: Aktor si Gwyneth Paltrow edhe Mickey Madison kanë folë publikisht për mënyrën. Aktor si Gwyneth Paltrow, Mickey Madison kanë folë publikisht për mënyrën, thema dhe njëra. Aktor si Gwyneth Paltrow, shtyva. Thema. Lepsu me lezecim. Aktor si Gwyneth Paltrow.

0: Zone FM, Mission Traffic Pass.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Anui Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë ma treja.
3: Radio Bonafemi 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mas asaj da, shkojnë në hullë, mendis rrugës.
2: Mendis rrugës. Shkojnë një zako më ngërë, veç më të lukë, në sartin më lukë.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Mërdita apo tot një snak? Ajme peanut butter është shumë e shëtë. To you tasty food.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive.

Yummy, look at the chua.

Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Hey, this is Nino.
1: Hey, this is Papa. Hey,
2: salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Oj, do njët, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?
6: Kërë

0: right time to listen to Urban FM.
1: 103.5 FM.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
2: Ohë për Prizren dhe Porsche i Prishtina.

0: Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shijet që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store.

0: Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, mirë dita.
1: hello everybody.
0: Se më nejë që cilëjatës më thonë mirë dita.
1: Nuk e letë më thonë mirë dita, duke më thonë 2-3 herë mirë dita.
0: Duke më thonë 3-4 herë, 5-6 herë, duke më thonë fillë mirë dita, tani me njësë.
1: Ndryshë nuk shkojnë mirë dita.
0: Ku jeni o popull i të nxitëve, i nxitit, popull i shiot, popull i dheve dhe dhive.
1: Na jena komplet hala hula, men.
0: Hala hula, bre, pozat, ku e gjitëve hala hula.
1: Ma dhe të gjysha ke po bjen shri, qom, a ku, desa del dili, ma sani kur del dili, a ku,
0: do me thonë, a kukuja nuk në nojlë të.
1: Ja, s'ko shans.
0: A popull, a kuku.
1: Se ke mos kukat, ku mos me kukat.
0: Po, qish mos me kukat.
1: Si kuku, vaj.
0: Me shemi, doqër, si gjithë tjetër, për t'jur t'lota, keni me kohen me Afternoon Delight, këtu në Urban FM, bashkë me mu, edhe Mr. Presko.
1: Let's go, ladies and gentlemen, për t'jur t'lota, me lojme t'mat fundit, vendit, ton, rajonit, edhe botës, por definitivisht edhe muzikën e mirë të përzgjedhur, si gjithmonë, për disponimin e juaj, për këtë juve që na dëgjoni në frekuencë, here we go again, por edhe për juve që nuk e dini ku mundi me na dëgju në online, Radio Urban FM 24/7, me muzikën e mirë e cila lëshohet në Urban, edhe me surprizat që ishin në rrjetet tona sociale, Urban FM
0: 103.5. Para ndo çfarë befasi e drilën me që apo në ngën në
1: kërë. Wow,
0: I këthim, greku i vogël, lejko fure.
1: Wow,
0: kishe unë pi ungoj.
1: Wow, e pa besur, mas pare pëse si jetë të që bobe.
0: E këthim i në kërë pëse nuk jetë që bobe.
1: Jela zru di qka kote.
0: Se nuk rotulluhet që bobe atë.
1: Dashnia për rotulluhet këtë qka tjetër.
0: Dashnia për rotulluhet këtë qka tjetër.
1: Sko më që mama me rotulluhet.
0: Nashta me ca u këthuj. Po thot ma të furtit. Jo ma i furtit e valla i pushu shumë mirë. Të natë mira.
1: I vim pak pushim për
0: pushim. E dhe sot ti ki pushim u vlo.
1: E që dhe më pëdu me di gjatë ose. Ko gjamiri pas karo.
0: Ko gjamiri karo.
1: Mis. Kom po që so.
0: Se i karo edhe me ushtru pak, po shem po s'ka lidhje.
1: Se qa bëjke atje, po shtu që shkë kemë
0: qka bëjke atje, jo po.
1: Kësi ushtrime sensuale bëjke, a?
0: Ushtrime sensuale gjithqysh, po edhe kësi ushtrime për me dalin plajë atje si në ushtrime, është nuk është që po me nënti, dhe të
1: plajë a
0: mirë, është që më që herë, dhe të me jetë 14 km.
1: 14 km është ku plajë?
0: Për me mërrit e plajë.
1: Ta manë sa me buni, të shë më
0: kësi.
1: Do të më nisë 2 orë ma herët.
0: Shok edhe shok që shumë informacionet të cilat i kemi grumbullu për ditën në sotme, kemi full pak për disa informata të Prishtinës, është në ndërprerje furnizimi me ujë në Dardani, në Lakrishtë edhe një pjesë të rrugës së Bill Clinton, po flasim për qytetin e Prishtinës, është kompania rajonale e Usjellësit e cila na ka njoftuar se për shkak të një defekti të madh në dietën e Usjellësit pranë lagjës Dardania, janë detyruar të ndërprerë përkohësisht furnizimin me ujë në disa zona të qytetit. I kemi qytetarët të cilët i kanë bloku punimet e komunës të xhamia e Llapit, e dim që ajo rrugë është duke u riasfaltu për me u rregullu. Komuna ka thonë që i vin 5 ditë kohë, si krejt rrugë që pëmunohet me i ndreshu, i ka thonë 5 ditë kohë, mirë po qytetarët i kanë bloku punimet për para në rrugën xhamia e Llapit, por nuk dihet ende, kjo ka ardhur si kanë vendosë makineri në mes të rrugës.
1: Si transformer.
0: Makineri e rënd.
1: Ska vla, ku për të me shku? Nuk ka me shku.
0: Po ma shumë detaje, kemi mjë dhonë në vazhdim, normalisht, sepse do t'jemi 2 orë këtu, për mos mja u kalzu krejt e informatën tash, veç disa titit të cilët e kemi diskutu për këto 2 orë. Anonën tjetër, po qëndrojmë të informacionet e Prishtinës, janë punëtorë teknik të shkollave fillore në Prishtinë, atë cilët edhe kam paralajmëru grevë, janë ende pa pagat e qërshorit, e dim që kjo është hera e dy që po paralajmërojnë grevë, po flasim për punëtorë teknik të shkollave fillore, atë cilët nga dita e mërku do të hynë në grevë që i bjen nga nesër, pasi ende nuk i kanë marrë pagat për muajin qërshor.
1: Mi problemet sot nuk kanë dalur.

0: Këtë me temperaturat e mira dëgjyshme në gjallën edhe problemet se dje nuk është që kena pas kaq shumë. Një rrugë, 4 probleme në Prishtinë, një banorët e Hysen në Tërpezës që kanë kërkuar reagim urgjent nga komuna. Jemi duke i pa disa shqetësime të ngritura për gjendjen e rëndume të kësaj zone, ku sipas tyre përballen me disa probleme të vazhdueshme që po ndikojnë në jetën e përditshme edhe sigurinë e qytetarëve.
1: A nuk po ikim hiç prej Prishtinës, është bunkeri. Kështu do të thonë i fshehur në një veturë ku dogana ka zbu- Lu mira fishek në Prishtinë, po flasim për doganën e Kosovës, e cila i ka sekuestruar 2550 fishek të kalibrit 9 mm, a gjatë në kontrolli që e kanë realizuar ndaj një automjete në regionin e Prishtinës.
0: Ka dosh me gjujt pikerrët, kështu me pikerrën special.
1: Nuk e di vetë shumë pas ka pas. Ah,
0: shumë. Diku nisi me to ta fishek.
1: 2550, veç 550 mi rrok bollës.
0: Ti kish bosi sa bulletini këta fishek. Ku më di se ish
1: bulletini ka bosi diçka tjetër. I ka bosi.
0: Me veti. Vesh të vi gjithashtu të flasin pak edhe për atë kënd, cilt e kanë intensifiku kontrolin në klinikat estetike, stomatologike edhe salonet e bukuris.
1: No, komo mu po i bukur me qaj.
0: Yeah, i bukur se shumë
1: i bukur po i kontrolum.
0: Jena dojnë shumë të bukur që ta shku
1: të rrit vetlën.
0: A, jasmej.
1: Ama rrit hunën.
0: E hunën me ta zvoglu, moja me ta rrit.
1: Ama rrit.
0: E, qa i rritët.
1: Durët.
0: E, jas rritët. Qërë, ta shëka mboni me anke, po që po mund është me ndru edhe gjatësin e trupit. Po të qesin shtikla që po ti montojnë. Po,
1: ti vrefresko nuk janë ato, nuk janë nuk funksionale. Nuk janë ato e në rrana. Lej këtu rrana. Po vazhdojnë trendi rritje se çmimit të naftës në Kosovë, shoke dhe shoqe është Ministria Industrinë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, të cilët i kanë publikuar çmimet maksimale të cilat janë të lejuara për derivatet e naftës për ditën 28 korrike. Dim tash se çdo ditë në orën 10, Ministria Industrinë, Ndërmarrësisë, Tregtisë ose Minti del me çmimet e reja, sipas vendimit 3 çmimi maksimal i naftës ose i dizelit është caktuar për ditën e sotme 1,73 € për 1 litër, ndërsa i benzinës do të shitet me 1,62 € për litër. E gazin nuk është që po ndryshon, është me 60 cent për litër.
0: Tamam po rrin çot 60 që s'po livrit hiç. Mishtë mi në anën tjetër kemi zonjën Haxhiu, presidentja e në detyrë momentalisht, dhe cila është taku me komandantin e komandës aleate në Napoli, ku kanë thonë që antarësimin në NATO...
1: Napoli!
0: E Napoletana! Mbetet synimi strategjik i Kosovës, definitivisht një ndër arsyet kryesore qysh flitet kote fundit është antarësimin në NATO, që po mbetet synim i Kosovës.
1: Në anën tjetër kemi edhe zotrin Kjuti, cile ka prit admiralin Amerikan Wyckoff edhe është diskutu për forcimin e partneritetit me NATO, do të po i shohim në dy anët takimet ato cilat po synojnë Kosovën në NATO.
0: Sa i qartë më rikuj e pas ka kriti ovën pushim.
1: A, kush?
0: Kë admirali Amerikan, Wyckoff.
1: A, Wyckoff,
0: po. Wyckoff.
1: Wyckoffi, pash është me ullëtoshin. Unë nuk e ti Wyckoff ullëtash.
0: Ullëtash se Wyckoff.
1: Kur të vinë këta dë në zyre, do më dhënë këtë javën ullë. Ullëtash se Wyckoff.
0: Jena bushem, na mos danit.
1: I kemi një tjetër informacion sa i përket kontesteve të punës të cilat zvarriten deri në 18 vjetë. Është kë zbulim i raportit të fulit, po flasim për trajtimin e kontesteve të punës në gjykatën e Kosovës të cilat të zgjasin më tepër se sa e lejon ligji. O, tena vish me ligj nuk ka kur gjë. Tena kejnë detyria.
0: Ligji e letër.
1: Tena mas mori në krejnë detyr.
0: Të detyru me punu.
1: As të detyru me punu, valoj, vëtë kalëzaj, se di fresko, nuk e di, nuk e di.
0: Nuk dojnë, ba, qa me bo.
1: A, no, në tjetër,
0: te ministra, da?
1: Te ministra në detyre, dhe këta jenë kejnë detyre.
0: Shko,
1: kur që nuk oja është detyre, s'kejnë detyre. Êshtë Arvend Muja, i cili po gjindet në Vienë, dhe po thotë që Kosova dhe Austria po i thellojnë bashkëpunimin për bujtësinë dhe integrimin evropian. Bravo, bravo, zotë Muja.
0: Aus.
1: Po i ke gjallë, po i ke gjallë.
0: Pa, dy ma të bukrit, fute në skene, pa të sushme.
1: Dë të akredituarit, dë të akredituarit, ma të akredituarit, që rëpë i kanë ma, nalë të shumë, a keni bile na jamër, a ma të shumë, është na jamër. Hajde, afro, afro, pse janë dy?
0: Hajde, njona është për elemente. Majë qardi.
1: Njona është për elemente, njona
0: është për veti.
1: Aaaaaa...
0: Sa ma sa një në thojnë ku për dënti me këto
1: zanë? Sa interesant qenka! Mere këto, gjargohu prej këto.
0: E, se u kry baltash. Dogana Kosovës, me zimi, ka farandalu tentativën për kontrabandim të maldrave të pa deklarume në Vërmicë.
1: Do të flasim pak edhe për nisjen e procesit për restaurimin e shtëpisë së armatës. Objekti do shndërrohet në Muze të Mitrovicës, ashtu që ishte patur me dhonë freskën i takim para disa ditë me një prej qytetarëve të Mitrovicës, një aktër
0: i festivaleve.
1: Koxha i thukt i Mitrovicës, i cili na tregoi pikërisht për muzeun këtu. E ka nisë zyrtarisht puna e grupit ndër institucional edhe profesional, i cili e harton detyrën projektuese edhe i përcakton kushtet, kriteret teknike edhe standardet profesionale për hartimin e projektit të konservimit, restaurimit edhe restaurimit të ish shtëpisë armatës në Mitrovica.
0: Asko, qo, gjdo dhe dhe ma mirë.
1: Muzealizim kanë mi për.
0: Muzealizim.
1: Muzealizim do t'i bëjt.
0: Me zdi mi, diçka shumë e qudeshme dhe cila ka ndodh dhe njëse ka të rushën e fundit, jënë disa pomje që përna vinë nga Kaludra e vogël për dyshohet për një varez masive. Zona ruhet edhe nga njësit elitare të policisë e Kosovës. Kerejt kjo ka ndodh në fshatin Kaludra e vogël në komunën e Zubim Putokut, ku ka njësë gërmimet në një lokacion që dyshohet që të mundet me qenë varez masive personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
1: Dolim të kënjë informacion krejt tjetër, është Instituti për Paqe dhe Siguri, të cilë kanë shpresë qëtësim për rritjen e raseve të përdorimit të armëve të vogla dhe të leta në Kosovë, duke bërë thirrje për masat të menjershme për luftimin e posedimit të paljetshëm të armëve. A vetë sa patëm edhe një rast.
0: Këta si me pas ditë pas kanë bërë,
1: po e kanë ditë, e kanë një ato.
0: I kanë një fishek.
1: E kanë zonë njërin me 2500 fishek, ai çapo don më shumë, jo mua alarmu kjo është, alarm.
0: Ai është Rocky.
1: Ai është i tre.
0: Jo Rocky, po Rambo, Rambo e ka ato
1: me dëshirë, me dëshirë. Ai është
0: Mesë mi, po flasim prapë për ushtrusën e presidentës Albelina Agjiu, po kësa ere po flasim për diçka tjetër, e cila i ka...
1: Që ushtrën presidente, para më nërë? Që otë më në gjësë, sot kom ushtrimet presidentës.
0: Unë e kom e lutë rolin e presidentës.
1: Ma letë, a lua e rolin e presidentës.
0: A letë, mëne?
1: A letë, a du a letë. Po që jështë a letë, nuk është najfarë.
0: Po qërë, nuk është edhe mas jetin vëtë, kur të akush me përvacusit e shëqatës së ishtë të burgosurve politik të Kosovës. Do të me kohë gjë një farë diskutimi serios për me bisedu për veprimtarin e shëqatës në ruajtjen e kujtesës historike.
1: Me se mi dashur, nesër do të prezentuhet në sheshin Skënderbej Gala Night Rom Lohaj M. France. Kemi pas mundësinë që në emision këtu me pas përfacuesin ose drejtorin artistik të festivalit Rom Lohaj International Opera Festival, i cili na ka tregu për krejt detajet e këtij festivali e që kurorzohet me këtë gala mbrëmje, e cila do të mbahet nesër në sheshin Skënderbej.
0: Gjithashtu me shtemi në anën tjetër kemi baletin kombëtar të Kosovës, i cili vëgjindet në festivalin ndër kombëtar të baletit në Bodrum. Kështu na ka njoftu që në edicionin e 23 International Bodrum Ballet Festival kome unë bajtë normal në Bodrum të Turqisë, edhe jom pjesë pas njoftese të organizatorve të festivalit. Gjithashtu të flasim pak edhe për dy monumentet cilat janë në Drus, ka organizatë që mundët me i funksionalizu me shtemi në majnë e si vjeshëm. Ministria Kulturës ka opë thirje në përmjet të cilës ka tentu që kula e ministrit në pej e
1: ministerit
0: dhe taphanën në Gjakov të funksionalizoj në përmjet organizatave ju qeveritare.
1: A, të gjithojnë atë i prit?
0: Ha, i prit e prit, jena mërzit u prit.
1: Prit e mërzit,
0: Bas, pa nalën mas, dhejma.
1: E do shërme që janë konfirmu rase të lisë dhemve dhe dhive në 4 komuna, është auvi me apel urgent për fermerës, po flasim për agjensin e ushqimit dhe veterinaris, e cila u ka bërë thirje të gjithë fermerve që mbajnë delje dhi edhe rrithin me rrit vigilencën edhe me izbatu masat e biosigurisë për konfirmimin të disa rasteve të sëmundjës e lisë dhemve dhe dhive në komunën e Ferizajt, Kaçanikut, shtërpës dhe të vitis. Të dashur mesh në pjesën e dytë të këtij emisioni, si çdo herë tjetër do ta kemi mysafirin në studio, kësaj radhe e presim Fatos Berishën, i cili vjen si drejtori Prishtina International Film Festival. Do të flasim për edicionin e 17 të Prishtina International Film Festival, i cili do të mbahet në shtator. Amir, po çka do të flasim më konkretisht? Është për dy kategoritë e filmave ose për dy programet e Priduxit dhe Pri Global, atë cilat sjellin dokumentare dhe filma të nga Kosova dhe mbar bota me tema që nxisin reflektimin, dialogun dhe diskutimin. Do të flasim pak për kineman, për kulturën, edhe atë që na pret në një nga festivalet më të rëndësishme të filmit në vend, por që do të jetë me fokus në Pridox, i cili zhvillohet sonte në edhe të Sofalis.
0: Ladies and gentlemen, si gjithmonë nuk mundemi mi harrua as partnerët e emisionit tonë, për ata që përkujdesin si për ne ashtu edhe për ju. Për këtë juve që keni qef me hungër diçka të ëmbël edhe të mirë me një menu të e për gjanë, tashmë të duke e di që ka edhe menuja verore me gjanat ndryshme, shkoni në Big Scoop, aty ku mundemi me ushqime akullore, mini pancakes, pancakes, waffles, brownies, smoothies e gjithë shka tjetër qka ofron Big Scoop.
1: Shumë shoqe për krejt juve që keni vendosur me ndru mobilet ose që doni me ble mobile, një ardhë prej Gjermanisë, disi së ardhë veni Gjermanisë, Zvicër, Austrië, Norvegji, Milan, e të gjitha këtu vendet tjera, jo bashkëqytetarë të ndoshën, e keni mobilierinë Palma, e cila është një kompani me të vërtetë konsoliduar në tregun e industrisë së mobileve dhe kuzhinave, me një prezencë në krejt qytetet e Kosovës, ju e gjeni në Gjilan, e gjeni në Prizren, e keni në Pejë, e keni në Ferizaj, e keni në Prishtinë, me showroom me të vërtet inspiruese, apo e kanë edhe një super fabrikë moderne në Gjilan ku prodhohen mira kuzhina çdo vit, sepse Palma ofron cilësi edhe është në çdo cep të jetës.
0: Skoli dhe ku ndodhësh këtë verë, Lemon Soda e sill atmosferën italiane pranë tesh. Jeni Lemon Soda, Orange Soda dhe Mojito Soda dhe zbuloni shijen e një vere autentike italiane. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Mesemi doshër për vetura, jo e dini se ku do të më u drejtu nëse jeni maraklitë o Volkswagenit, atër e keni apë Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche i Prishtina, por mund të gjeni edhe markën Shkoda me vetura super fantastike.
0: Ladies and gentlemen, për krejt juve që jeni maraklitë të teknologjisë ose profesioni ju i lidhët direkt me teknologjinë, jeni programer, jeni studentat programimit ose jeni hakerat barësët zizë bën me qenë, ladies and gentlemen, shkoni në Macintosh me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, plus duke ditë që janë të licencuar nga brendi Apple. Edhe nuk keni më pas asnjë lloj problemi kur bleni diçka Apple. Ladies and gentlemen, para se me fillu me gjitha këtu lajme që ka i përmenëm në fillim të emisionit, përshkojme pak muzik për me mujtë më relaksu e më bo gati, vjen Wilfie D, Lance C4 dhe Pasali me Peace in a Pot.

0: ben var viva vuva maç var değil de sadece ala viva baba lila. Neyse vi doshur, do të themi tek informacionet, është kompania Rajnale e Ujësillës së Prishtinës, e cila ka njoftu se pa furnizim me ujë do të mbijesin në një pjesë e rrugës së Bill Clinton dhe lagja lakrisht është kërru Prishtina, e cila na ka bërë ditur se ekipet e mirëmbajtjes ndodhen në terren edhe po punojnë në lokalizimin dhe sanimin e defektit me qëllim të furnizimin me ujë, që furnizimi me ujë të rikthehet sa më shpejt. E kompania na ka njoftu se ky furnizim do të normalizohet me një herë pas përfundimit dhe krijimit të kushteve të sigurta për funksionimin e sistemit të ujësjellësit nga KRU Prishtina, është kërku mirë kuptim nga qytetarët deri në sanimin e plotë të defektit.
1: Gjithashtu me semi çka ka ndodhur tjetër në kryeqytet, disa qytetarë të Prishtinës ja kanë bllokuar komunës punimet në rrugën tek xhamia e Llopit, kjo duke vendosur makineri të rënda midis soi. Kanë thonë edhe ata propa kamerës, arsyet e blokimit të punimeve është pas si kryetari i kryeqytetit Përparim Rama pa plan edhe në mënyrë tinzore ka vendosur që këtë rrugë nga 4 kursi ta bëjnë 3 në një hyrje nga qyteti i Podujevës dhe 2 dalje nga Prishtina. E si pas banorëve në këtë plan do t'i falimentojnë bizneset që janë pjesë e kësoj rruge pasi do t'ja u pamundsojnë furnizimin e lokaleve. Ata pëdojnë se po ashtu se ishin në komunë për më taku me kryetarin e Roma, por që njëti ka refuzu t'i takoj, te se ka kashtu se dje ka ndërzu peticion me afro 150 në shkrime.
0: Shoka dhe shoqe, po qëndrojmë në Prishtinë, janë punëtorë teknik të shkollave fillore në komunën e Prishtinës, të cilët na kanë paralajmëru se nga dita e mërkurë nesër do të hyjnë në grevë, pasi ende nuk i kanë pagat për muajin qershor. Vendimi është marrë në një takim të mbajtur të martën sot me 28 korrek ndërmjet kryetarit të Federatës Sindikale të Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat Jusuf Azemi dhe kryetarëve të shoqatave sindikale të punëtorëve teknik të shkollave fillore të komunës së Prishtinës.
1: E sipas njoftimit të Federatës, pas diskutimeve është vendosur që nga dita e nesërme punëtorët teknik të ndërpresin kryerjen e shërbimeve edhe të shndrojnë në grevë.
0: Skoma.
1: Aha, deri në realizimin e pagave që cilat janë mbetur të pambetura. Në të njëjtin takim thuhet se përfaqësues të komunës së Prishtinës kanë bërë ditur që paga do transferohen në llogaritë bankare të punëtorëve mos lartë deri të hënën me 3 gusht të këtij viti.
0: Ndërsa kemi Federatën Sindikale e cila ka ngritur shqetësimin edhe propozitën e punëtorëve teknik të shkollave të mesme duke bërë të ditur se ata kanë mbetur pa mbështetje financiare për periudhën nga 1 deri më 21 korrek e sipas federatës. Kjo çështje kërkon zgjidhje ndërmjet komunës së Prishtinës dhe kompanive ekzistuese që e ofrojnë këtë shërbim.
1: E Federata Sindikale e Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat ka bërë ditën se kome vazhdu me monitoru nga ofër zbatimin e zotimit për ekzekutimin e pagave dhe kome informu opinionin publik për çdo zhvillim të mëtejshëm.
0: Shoka dhe shoqe, që ku vjen edhe një tjetër informacion prej qytetit të Prishtinës, është një bunker i fshehur i cili është gjetur me një vetur. Dogana ka zbuluar mira fishek në Prishtinë, po flasim për 2550 fishek të kalibrit 9 mm gjatë një kontrolli që është realizuar ndaj një automjeti në regionin e Prishtinës.
1: E sipas njoftimit, zyrtarët të sektorit antikontraband të Doganës të Kosovës, gjatë aktivitetit operativ për luftimin e kontrabandës dhe krimit ndërkufitar, kanë ndalë një automjet dyshim në segmentin e autostradës Trut-Prishtinë për kontroll të mëtejshëm. E gjatë kontrollit fillestar, zyrtarët doganor kanë dyshuar për ekzistimin e hapësirave të modifikuara në automjet. Pas kontrollit detajum janë zbuluar edhe hapësira të fshehura të ndërtuara pas fabrikimit, ku ishin vendosur fishek të kalibrit 9 mm.
0: Dogana na ka bërë ditën se ka më vazhduar aktivitetin në luftimin e kontrabandës dhe aktiviteteve të kundërligjshme, duke theksuar bashkëpunimin me institucionet e zbatimit të ligjit për garantimin e sigurisë publike dhe respektimin e legjislacionit në fuqi. E kemi edhe një informacion, smunëm me lonë edhe një tjetër informacion, pasi që jemi tek informatat për qytetin e Prishtinës.
1: Një informat me 4 probleme.
0: Informate, kjo është një informat me 4 probleme, bashkë, një në 4.
1: Një në 4, mes të mi, një rrugë me 4 probleme në Prishtinë, një banorët e EU Center Pezës që kanë kërku reagim urgjent nga komuna. Rruga e cila është shtru me kocka prej vitesh, është dëmtu rënde dhe si pas banorëve është bo pëthuaj se e pakalushme për automjetet.
0: Në disa pjesoj, normal që janë kriju grupat më filloja, ndërsa mungesa e pusetave ka detyruar qytetarët të vendosin improvizime për me shmang rrezikun e rënjes së automjeteve në kanalet të hapura, apo një banori i kësaj zone ka thonë se gjendja rrugës paraqet rrezik të vazhdueshëm për drejtuesit të automjeteve, apo edhe për komësorët e bandorët kanë vendosur edhe pengesa në disa pjesë të rrugës. Kur po i shoh këto fotografi po më duket si Honduras.
1: Valla basha.
0: Me qëllim që me rrit sigurinë edhe me paralajmëru drejtuesit për rrezikun, por një tjetër shqetësim i tyne, siç po i shohim edhe në këto fotografi, është mirëmbajtja e hapësirës publike, sepse sipas banorëve mbeturinat janë nuk janë largu prej aty, a për javë të tëra, ndërsa barishtet dhe mungesa kujdesit kanë ngushtuar hapësirën e çarkullimit. Pra, miqtë mi dashur, janë katër probleme me ne të vetëm në rrugë, era e kanalizimit, është kanalizimi, mbeturinat, prishja rrugës, mos kujdesi
1: kërejt
0: këtu me një rrugë e banorët, po thonë që i kanë adresu disa ankesa në institucione komunale për këto probleme, apo deri tash nuk e kanë marrë asnjë zgjidhje konkrete, ata po kërkojnë thjesht nga komuna e Prishtinës një ndërhyrje urgjente për sanimin e rrugës, rregullimin e kanalizimit, largimin e mbeturinave dhe trajnimin e problemit me qantë endacak, duke paralajmëruar se mos veprimi mund të sjellë pasoja për sigurinë dhe shëndetin e qytetarëve.
1: Mesimi është koha me dëgju muzikë, vjen Capital me Saving 24's is a war.
2: Soldiers don't go down. It's war. Soldiers, they kill other soldiers. We're in a situation where everybody involved knows the

0: kthehe me prap me informacione të tjera të cilat i kemi përgatitur sot KOJA e cila po i intensifikon kontrollet në klinikat estetike, stomatologjike edhe sallonet e bukurisë. Nuk ka më buj bukur pa kontrolla, sepse administrata tatimore ka njoftuar se i ka intensifikuar veprimet operative dhe kontrollet në sektorët që ofrojnë këto shërbime të estetikës, kozmetikës, dermatologjike edhe stomatologjike. Sipas njoftimit, kontrollet kanë më fokusuar në këto kategori të biznesit. Tek klinikat për ndërhyrje estetike, klinikat e kirurgjisë estetike, klinikat stomatologjike, qendrat për trajtimin e fytyrës dhe trupit, qendrat për mjellin e flokëve, sallonet e bukurisë, qendrat e mjekësisë estetike, qendrat dermatologjike, spa dhe qendrat e wellnessit, studiot dhe trajtimet estetike dhe kozmetike, si dhe qendrat për trajtime me laser.
1: E AutoKOJA ka ftuar të gjithë qytetarët dhe klientët që kanë marrë shërbime në këto biznese.
0: Do të më raportu sa paguam popullë.
1: Që me bashkëpunim me institucionet dhe me raportu rastet e mundshme të mosleshimit të kuponave fiskal apo parregullsive të tjera tatimore. Raportimet mundet bëhen përmes platformës denoncon adresën crmm.otk@viskes.org, ku qytetarët mund të raportojnë gjithashtu përmes qendrës së thirrjes së OTK-s në numrat telefonit 038222165. Administrata tatimore gjithashtu na ka bërë ditën që veprimet operative synojnë në rritjen e përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore, formalizimin e aktiviteteve ekonomike dhe krijimin e një konkurrence të barabartë nëpërmjet bizneseve.
0: Hajde të flasim pak për disa takime që kanë ndodhur në vendin tonë. Sot është zonja Haxhio, ushtruesja e detyrës, e cila është takuar me komandantin e komandës aleate në Napoli. Antarësimi në NATO mbi të synim strategjik i Kosovës, kështu po thuhet prej ushtruesës së detyrës së presidentit të Kosovës, e cila e ka prit admiralin Georgem Wikov edhe komandantin e komandës aleancave të forcave të përbashkëta në Napoli. Haxhio ka bërë të ditur se gjatë këtij takimi është diskutuar për situatën e sigurisë në rajon, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si dhe për koordinimin me NATO.
1: E ajo ka falendëruar admiralin Wikov për angazhimin edhe shërbimin e KFOR-it në ruajtjen e sigurisë dhe lirisë lëvizjes për qytetarët e Kosovës. Sipas Haxhio, orientimi euroatlantik i Kosovës mbi i pakthyeshëm, ndërsa antarësimi në NATO vazhdon që të jetë synim strategjik i vendit. Ajo ka shtu se Kosova do të vazhdojë të forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë e rajonit.
0: A me se mi doqën anën tjetër, edhe kryeministri Kurti e ka prit admiralin Amerikan në Week Off, ku po diskutuat për forcënimin e partneritetit me NATO. Kryeministri i Kosovës e ka prit komandantin e komandës e forcave të përbashkëta aleate të NATO-së në Napoli të Italis, admiralin Amerikan George M. Week Off, i cili ishte i shoqëruar edhe prej general majorit komandantit të KFOR-it Ozkan Ulutash. E në njoftim nga zyra kryeministrit, gjatë takimit është diskutu për situatë në sigurisë në Kosovë, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të vendit dhe NATO-s, si dhe mundësitë për zgjerimin dhe thellimin e këtij bashkëpunimi.
1: E Kurti ka falendëruar admiralin Wikov për përkushtimin e NATO-s përmes misionit të KFOR-it në krijimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët edhe komunitetit në Kosovë, si edhe për kontributin në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të pafaqësuar në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Përmes livostimit, Kurti ka buditë që ky ishte takimi i dytë me admiralin amerikan pas atij të zhvilluar në janar. Ai ka shtu se me admiralin Wikov ka diskutuar për zhvillimet e sigurisë dhe bashkëpunimin mes institucioneve të Kosovës dhe NATO-s, ku ky takim vjen në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm nëpërmjet Kosovës dhe Aleancës Veri Atlantike, me fokus ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në vend dhe rajon.
0: Shoka dhe shoqja është Armand Muja, i cili po gjendet në Vienë, po thotë që Kosova dhe Austria e kanë thelluar bashkëpunimin për bujqësi dhe integrim evropian. Thellë ma thellë, çdo bashkëpunim po shkon tu u thellu. Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, ose ministri i kësaj ministrie, Armand Muja, është prit në Vienë nga ministri federal i Bujqësisë, Pyllëtarisë, Klimës dhe Menaxhimit të Ujërave të Austrisë në një takim zyrtar të fokusuar në themelimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve dhe zhvillimin e sektorit të bujqësisë.
1: E sipas komunikatës për media, gjatë takimit ministrat kanë diskutuar për procesin e integrimit evropian të Kosovës dhe harmonizimin e politikave bujqësore me praktika dhe standardet e bashkimit evropian. Tema e diskutimit ka qenë edhe forcimi i sistemit të kontrollit zyrtar të ushqimit, zhvillimi i mekanizmave për paralajmërime të hershme dhe mbrojtje nga breshi, gjithashtu edhe digitalizimi i sektorit të bujqësisë, si dhe bashkëpunim nëpërmjet instituteve bujqësore dhe institucioneve kërkimore të dyja vendeve.
0: Ndërsa gjatë takimit është është shqyrtu edhe mundësia për shërimin e bashkëpunimit institucional për mes shkëmbimit të ekspertve, zyrtarve, studiusve dhe studentëve, a me qëllim forcimin e kapaciteteve profesionale dhe transferimin e njohurive praktike më të mira evropiane.
1: E, Ministri Muja ka falendëru homologun austriak për mbështetjen e vazhdueshme të Austrisë ndaj Kosovës, duke theksu se partneriteti në përmjet dy vendeve është i rëndësishëm për modernizimin e sektorit të bujqësisë, rritjen e konkurrueshmërisë dhe për shpejtimin e parafrimit të Kosovës me standardet e bashkimit evropian. Takimi në Vjenë vlerësohet si një hap i rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit dypalç në fushën e bujqësisë edhe zhvillimit rural. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë, po dëgjojmë partnerët e emisionit tonë për me mujtë me u rikthy në intervistën në studio. Vjen Fred Everything me Here Now.
2: I will not apologize for who I am. Yeah.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
1: Hirok, Hirok, Hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je shiko. Hirok, Hirok, Hirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Afternoon Delight.
4: Afternoon Delight.
1: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: po, pra, mi se mi do, që jemi rikthy prap në pjesën e dytë të emisionit, që ashtu që shë dhe ju kemi para lajmëru në këtë pjesë, kemi mesafirin në studio, është një mek i uni, por një mek edhe një shok i uni, është Fatos Berisha, i cili vjen si drejtori Prishtina International Film Festival, kemi që ka me folin Fatosin, Fatos, mirë se erdhe në
1: planet. Shëndetje, Fatos, kënaqësimet pas.
2: Mirë se gjeta, thanks për ftesën.
0: Kënaqësimet pas, këto kënaqësimet pas, je mirë, ka alëzëm qysh po shkon puna, as je mirë, se qa e televizit kukës të qyshën bu në pak, as je mirë, ka alëzëna nëse nuk je mirë.
2: Jo, vesh, këtu 4-4 më vipë të eri këtu më dhe.
0: Aj, që s'ka lirë, se t'ka ra mirë me pushu, t'lam edhe me pushu, t'lam edhe me pushu, po nuk është letë gjithë kod, nuk është rafsh gjithë kod. Jeta nuk është interesantë, nuk është rejtë rafsh.
1: E vërdit.
2: Ajo gjithmonë kënaqësi me ardhën e Urban FM dhe unë e muaj men pej ditëve të para Urbanin edhe për mu. Urbani është, Në pjesë e këti veni, edhe unë e konsideroj si një farë shpije teme.
0: Po që ashtë ato na po të konsiderojnë, a thamë, në ka orë të bobi të shpije. To se kena me folje për dy programet të Prifesit, dy programet që zhvillohen pak ma herë, ta shë dim që Prifesit nuk është mo një festivali cili është i fokusum vetëm një herë gjatë vitit, po shtrijet ko gjamirë mrena vitit, po flasim për Priduksin, Pri Globalin, një janë dy pjesë të Prifesit të cila zhvillohen pak më herët, njana që fillon sot, ka pas javën e kaluar, po për shkak të motit dhe ato, për shkak të motit nuk ka mujt me u realizu, po kjo është Priduksi, por do të flasim edhe për Pri Globalin, i cili zën vend më një herë gjatë muajit gusht, ka ditë të caktuar për muajin gusht, apo na po fokusohemi pak te Priduksi që tash e ka marrë një farë shtëpie, më i më thon se është edhe në Ajvali që ka është krijuar një kinema, ka gjë interesante, herën e kaluar kom qenë pjesë e Priduksit, ku yes. Shumë atmosfera e mirë aty. Kalzëm qysh po njësh edhe qysh janë me përgatitjet, a ke stres mas pari për me dasht me shtu i datën për shkak një stuhi?
2: Po, qysh e thena patëm me fillu javën e kalume me Pridoksin, po qatë dit ka jo e hanja, kur boja stuhia këtë Kosovën, fa këtë Balkanin.
0: Stuhia e papritur.
2: Stuhiu.
0: Stuhiu, për të martën në kanë lajmru, të hanën e.
2: Na befasoj, ke kogja keqë, boni e rotulloj, e sa kjo është në open air cinema, pra është në qëllin e hapër, pra dhëtë filma së faqën aty, kështu që ishte pa mundë me realizu. Po, bo viti katët që jemi të funksionu në njërë të tilë, pra që Prifesti i ka aktivitetet gjatë këtë vitit të ndryshme. Tash që dy vjetë jemi këtu në edhe me këto dy aktivitetet që janë në production filmat dokumentar, pra këto seksionit filmat dokumentar, këna bo si ditët e filmit dokumentar, pra është event në vete, në parë mini festivali. Edhe Pri Global që në këto filmat e metrajit gjatë, ndërkomtar për të këtë botës, filmat artistik të ri, se mande Prifesin e këna fokusu vishë të filmat e gjatë balkanik. Pra ajo është main competition. Kështë që këto dy programe, i këna, si me thoni, i këna qitë prej Prifesit madhe dhe i këna zhvendosë verës për në qenë eventet verore.
0: Po që edhe me pasë mundësi ma shumë e pasë fokusin të filmat balkanik.
2: Atje fokusin me të filmat balkanik, dërsa publiku të japin një mundësi që verës në Prishtinë me pasë një event filmik, në open air, ku o fladë një lokacion super të edhe atje në altë. Që është regullu sunajt, është freskët, edhe mujnë me po filmat mirë, dhe me tonë artistik edhe dokumentar, kështu që sidomos për publikun tonë, pra po edhe për këta diasporën që vinë është një mundësi ekstra.
0: O po këta po më do këtë gjatë verës, si që nuk po këshyri më do, vesh mundësi, vesh dzenin me a ullëshu edhe u kry,
1: se vdali,
0: filmat për lorë, po më do këtë filmat për kryjnë atje gjatë vitit. Po nuk ka lidhe, mundësin e kanë për me dasht me ardhë dhe me i pa. Po plasim për 3D festival, për 3D shfaqet filmave, a mos të tëmë edhe kështu festival, një mini festival në
2: vete. Po mini, po, festivalinjo.
1: Festivalinjo, bashkë.
0: I shkurt atë. Tregom për këto 3D, qysh po bëhet planifikimi, sa filma dokumentar kanë më shfaqë, prej cilës orë shfaqën, edhe qysh bëhet paka shumë selektimi i shtyjnë filmave dokumentar dhe cilë luën në Pridux, sa një dalim edhe klasën edhe për Pri Globo.
2: Po, për 3D ishte ideja 3 filma më shfaqë, për në rame, sepse më shpinjë më shfaqën, për kur erësot,
0: normalisht,
2: djelit edhe do më thonë kemi mëndu që tjetë një film edhe se mos të angarkoj me shumë edhe bëtë këgja fresk pasaj më vonë atje edhe kështu që një film besun për një natë është mjaftu.
0: I mjaftu.
2: Po edhe ka para filmit e muzikë, kështu është perëndimi i diellit i bukur me drinks, kështu që është një atmosferë kështu relaksuese. Mm-hmm. Pra tre filma për nga një natë. Fakt sot dhe nesër do të jenë dy filma për shkak të motit të keq që ishte dje.
0: Moti keq, Pridox do të kujtohet për motin e keq.
2: Po për zot, interesante. Edhe sonte shfaqen dy filma. Mhm. Janë premiera të gjitha, është një film i dokumentari Kosovës e një i Shqipërisë.
0: Okej.
2: Okay. Filloj me atë Shqipërisë, është shumë film interesant. Ka titullin në anglisht We Play With Our Hearts, në Shqipë nështë të mund me qenë
0: Luajmë
2: me zemër, po. Edhe është një, ka bërë një djalë i ri i Tiranës, i cili fatkesisht nuk mundet me arë se është tash në Angli. Po një film që është për rock'n'rollin e Kosovës edhe të Shqipnisë.
0: Okay.
2: Edhe unë për vetim, me thonë drejtën, jonë knaqë të e pa. Edhe unë mas edhe vetë një marë në muzikë.
0: Pjesë e rock'n'rollet, ma ka. Do të me tupona në gjepi.
3: Elektrik i kota.
0: Pak me insistu, ta që se të tupona elektrik. Okay?
2: Edhe pse unë e s'jom në atë film për mënej.
0: Shumë kja.
2: Qëto e ka një mangësi.
3: Një mangësi të modë.
0: Qëto e ka posë, dje karoshi.
2: E kom nëmë.
0: Pse si amon
2: e kërë? A i ka bërë shumë mirë, shumë interesant. Adin, e ka pashiru historinë e rock'n'rolli, pra për vitet 70-a e këne. Edhe ti e shenë basë rock'n'rolli zhvillimin edhe të Kosovës edhe të Shqipnisë, po të ndryshme. Adin, në shëshni zhvillimet të ndryshme, mënyrat të ndryshme, të jetes muzika e ndryshme, ndikimet, problemet politike. Përmes rock'n'rollit i ka prezentuar, si më thonë. Edhe është një film shumë nice për këtë neve, por ne është shumë, nuk është i gjatë 42-3 minuta, kështu që me të e hapim. Mande një film i Kosovës, këta janë dokumentarë gjithë, por Golgota është për një piktor të pesë, i cili gjatë luftës ju kanë, këta ushtria paramilitarë sërbë, ja kanë deformu veprat artistike, pra ja kanë shky me thika, ja kanë prej, ja kanë... Edhe i ka rujt ato, dhe më thonë, i ka...
0: Veprat,
2: edhe ka fillu mi ripunu, edhe i ka... Edhe është një përmes... Ajo është gjallë, fatmisisht, dhe pasaj...
0: A vjenë sot?
2: Po, vjenë. Vjen,
0: sa mjera, vjen, përshet, po, akoj me njëri tjetër.
2: Po, kështu që super dhe tjetë, edhe unë me zisë përpres me po edhe atë piktorin, edhe kështu që ajë filmi dytë është pro kjo Golgota, edhe me këtë kryet sonte programi për sonte. Mandej nesër është edhe filmi i tretë i Pridoxit që është Hair Paper Water, më stjavoj, është film, po, Hair Paper Water, është film e Belgjikës, Francës edhe Vietnamit.
0: Okej,
2: okay, shumë një dokumentar mirë, po,
0: interesant.
2: Po ka një film që ka pas një ushtim kozat mirë për festivalin ndërkombëtare, në këtë vit, është film i ri, është më zgabosha 2025, po, 2025-ës. Është shumë film i mirë, është film i metrar i gjatë dokumentar, fletë për një gjuhë që është duke humbë në Vietnam.
0: Okay.
2: Pra është një grua e cila është ndoshta e vetëmi aty që e din që
0: e fletë atë gjuhë,
2: edhe mundohet me rujtë, edhe mundohet me përhapë të nipat edhe mbesat që mos më hup, është si me thonë mohikana si i fundit i asoj gjuhe. Shumë filme, është edhe i dhimbshëm.
0: Kogja i dhimbshëm, kogja i dhimbshëm, do të më konë se ju thot në ajsan se merë, se marim vesh.
3: Me titra
0: për neve.
3: Po dhe me neve në
0: do. Këna në Kosovës të një kuptu titra. Para me do ata atja që fulli. Do më thonë ko ka një program kogja i mirë tas për një dy det me ardhë me filma dhe kështu ideja dhe koncepti për mos me rënushëm. Nësa ora njës, edhe se the, e përmenë pak një koktel me pije, pak një pije aty, një pije aty, po. Se ma shumë të rheke që me pije, në arme pi pak pije, pak muzik, në filmin kej, na.
2: Ashtë faktisht, na e kemë bo që prej o steti presim, se me thonë njerëzit, se me thonë hapet ajo eventi, tëri non, është që ajo drinks edhe sunset, që e kemë bo nëse vërtet e ka një pamje.
0: E ka fantastike.
2: Duket Prishtina e gjysa e Kosovës edhe perëndimi djelit. Edhe për I drink bot aty, edhe një muzikë e përzgjedhur prej Lekës.
0: Se gjithmonë
3: normal.
0: Ja po dorën për ty. Na është në anguti kon.
3: Edhe më herët i ka.
0: Se gjithë në angun, sa herë përmendim na herë veç kur shkruan, nop, është në angu.
2: Edhe më tar sigurisht më kritikon
0: se. Sem përmend. Babi pëson për mene.
2: Jeni ditë, një ditë që tash du me thonë, tash kome më kritiku për qëtë që kome thonë që tash. E mune, se aj i udheq këto rjetët tona sociale, edhe une e kom qasin une, si drejtor.
0: E kom qasin, s'monë të dajik që qasin s'monë.
2: Qatë më kam e që, da? Edhe një ditë, aj ke i smut, diçka ishte me një viroz, edhe une e kurseva dhe unë mora e postova vetë diçka. Edhe një muzikë aty që shkon
1: dhe kërë shtatë
2: background. Kërë për më sërët njësër, tha, u mënoha që të muzikë me e, këta katastrofë, tha, që është kjo? Po, atë
0: kritikaj, do
2: më tha,
0: po që ta shëdhaj u po bob. Ta shëdhaj me nënë që mënën me kritikua, po këpëtën se ta shu po bob, po ardhë pozit. A u, bob atë e kritiku bobët.
2: E unë e kërkova falje, thashtë, okej, tjetër herë morë.
0: Vaj, babi, vazhdo të me tuje, vazhdo të ju boba të ri, vazhdo një me tjuja. Tos, po flasim pak edhe për pre-global, dhe sepse edhe pre-global është kogja interesante dhe vinë në dy periuda mujore të oferta, një mas një, kjo vjen me datën 8 dheri me datën 10.
2: Në fakt, ishtë pre 9-11, më zga bosha.
0: Êshtë 9-11,
2: po
0: më fajt.
2: Po se i kena levizit ato datë.
0: Êshtë 9-11 gusht. Tamani bjam për ditlinje ta, me 10-in e kom ditlinje, një film me anë me këshirë për ditlinje, film gjatë.
2: Së të arrojsh e ditlinje se baba e me ka pas,
0: me 10 gusht.
2: Edhe motra e ka, motra e me Dona.
0: Dona e ka me 10 gusht, edhe unë me 10 gusht, farë Gjohana, fantastik.
2: Gjohana,
0: fantastik.
1: Trio Gjohana, dhe
0: shë. O, e desha anë që ka me kon ditlinje e madhër. E desha që një ditë kanë me mbrit me film për ditlinje.
2: Mandej aty drinks free atje.
1: Ditlinje bele, është të
0: nastrofë. A di si prej stashme festu, masi ka qashtë. Po flasim pak për pre-global edhe kjo një sektor tjetër i pre-festit për gjatë vitit. Po na tregam pak ma shumë për pre-global, edhe pse na e dim, po kom qef për ata që janë të nangu në radio me marë ma shumë informatë.
2: Po edhe kjo është një program që e kena, si me thonë, levis prej pre-festit, e kena nëzirë jashtë edhe është tash bashkë me Pridox, është janë si dy festivalinje të vegjë.
0: Festivalinje, është shumë po festivalinje.
2: Këta janë filmat artistik me trajit gjatë, që janë, që me thonë, filma shumë të sukses shumë ndërkomtarisht, e që na në Pre-Fest, për shemëll, nuk kena dosh një shfaq, përse aty përdojmë Pre-Fest me lonë për filmin Balkanik, për me shenë kompetition, me shenë fokus i malë, kështë që i kena leviz këtu, edhe është pra sikur Pre-Doxin një mundësi ma shumë për qytetarë, për neve, për filmofilat, për me po filma që nuk ishe asë në kinema, këtu të nasë në për televizionet, dhe më tonë, është vështirë me i pak.
0: Jo filma që rrugtojnë për festivale.
2: Po, jo kryesisht filma festivales, që rrugtojnë edhe që janë, nuk është dhe letë me i pak asën kështu në njërë pirate, që janë, për gjënë filmat mirë, për me, po mëndomi me i zhjetë filmat që janë bërtet që kanë pasë një sukses në për festivale, për i kanë do vulla të mira. Kështu që për trinet, njëjt tre filma, se ata janë gjatë, anyway, për atë njëtë në kohë, edhe që harua me thonë, edhe për Pre-Dox e Pre-Global është hyrja gratis. Pra
0: nuk do thotë nuk ka në kohë për me pagu për fenë. Jo. Pjo s'pijet pa pare.
2: Jo, pijet, jo. Për ty po, kërë e ki ditë linje.
0: Për ditë linje, për ditë linje.
1: Për shëko ditë linje,
0: për. Këse jam po ditë linje, për.
2: E sonë dhe pak një koktel i vogële, është aty. Kështu që me datat mandej 9-10-11, i bjene hane e martë e mërkure për 3 net. Për çdo natë ka përmne filma njëti në band, për në edhe.
1: Sofali,
2: po, Sofali, po. Kështu që kjo është, e unë nuk i shpalosi tash filmat, sepse e kemi lonë ma vonë
0: me posni, po.
2: E kemi përgjell, janë filma, po them, shumë të mirë, janë filmat vërtetun të...
0: Vullost, me vulla postile, janë me vulla postile.
2: Që për ata që janë njerës dashamik shtu të filma, filmofila, i ftoj edhe është venjë është shumë nëjës, është shumë freskët, janë karikat e mira, ka dhe si beanbags, mështrime, po filmin.
0: Po, ta më mërë, ta më mësohën dhe mardë, mërë është atë shoqë në shko, sa të qërë një film.
1: E, mirë dhe, mërë atë shoqë në shko.
0: Po, se me mua, do është me
1: mua. Jo, me ty, jo, se ti e ke me shku fitness, ti e ke
0: me
1: ushtru fitness.
0: A do është
1: me ushtru fitness. Në me këqyrë film, i këna do
0: rrumë.
1: Projektorin e mojnë në gumë.
0: To se, po më duket që këto informata janë kogja të mira edhe të nevojshme për ata që dojnë me po filma edhe saj përket produksit edhe pri globalit. Faleminderit shumë për kohën që e ke gjithë.
2: Thanks shumë dhe juve që më dhatë këtë mundësi që me informu njerëzit. Pra, sot dhe nesër pri doksi, pri global prej ngusht 19-11 edhe mandej pri festi i malaj.
0: Pri festi
1: kryesor,
0: Balkaniko.
2: Po, Balkaniko është mandej pri me në shtator prej 8-13, pra java 2 të shtatorit. Edhe mas prej festit i kemi do aktivitete me studenta, me tri do që i kemi kështu do, po kur gjen koha për atë.
0: Kur gjen, për se cilën ka më ardhë, po ata këta një garantë s'ka më kohë, na i qënë Armentin. Ata një garantë s'atë Armentin.
1: E sot surprizë, u
0: këta. Sot surprizë.
1: Sot surprizë, na të e pritë Armentin, dhe jo, që e vjen drejtori, vëlla.
0: Ja, jo,
2: këmë qërë në ardhë.
1: Falimderit shumë, kënaqësi e madhe.
0: Kënaqësi me diskutu me ty.
2: Thanks shumë,
1: falimderit. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë, për më ujtë më urëkthyme informatat e tjera, vjen Dreamin 26.

0: shtemi, shokët dhe shoqe, mi këthy për apë në përfundim të këti emisioni. Kemi pas një bisedë super fantastike me drejtorin e festivalit Prishtina International Film Festival, Fatos Berishën, i cili është edhe një mik i joni me ato fjallë të mira, a që na i thamë fillem, por edhe me punën fantastike që e bën Fatosi pa unalhesh për Prifest, ku po zhvillohen a Pridox sonte, keni mundësi në shku në edhe me pa, mi pa dy filma dokumentar, gjithashtu edhe nesër mundi me pa një tjetër film dokumentar, por e keni edhe Pri Globally, cili vjen me datën 19 dhe 19 gusht.
1: Këm firma me pa më knash me ndru pak tripin e si dhe mos duke di që është një pamje fantastike.
0: Ndroma tripin njëri!
1: Mëse të hemi pa ndru pak tripin, se nuk po bëhet, po dojna më vyshk.
0: E te kena ndzon tripin, e te kena ndru. Shokë dhe shokë që një falinderim shkom për krejt juve që jeni të shoqnu me Urban FM që nuk ndroni frekuencën as një herë, është të kena si me shërby në juve.
1: Normal.
0: Ose për juve edhe e kthejemi me falinderim për partnerë të e këti emisioni, ata që rukëtojnë gjithdo ditë me ne, duke njësën nga mobiliria Palma.
1: Këtë juve që të dëshirëni me ongër diçka të me ledhët mirë, shkoni në Big Scoop.
0: Janë lemon soda,
1: orange soda,
0: edhe mojito soda.
1: Freski italiane.
0: Një tjetër falderim shkon për Macintox.
1: A, po prizrem, Bakja Automobil edhe Porsche Prishtina.
0: A, gjithashto, një tjetër falderim shkon për
1: Kërrejt
0: Juve edhe një edhe tjetër. Mi shtemi i doqër, qas qas, shiemi nesër prap në urën e njejt.
1: Vjen përpon Jason me High on the Low.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM. Çdo ditë.
1: Për rejtë hanës dhe rritë prantën.
5: Bashkë me të rasën.
6: Edhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15, 17.
6: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: Come on. Just chillin' North Bar FM.
8: Hey.
9: Big Scoop Summer Special Menu. Ditët e nxehta kërkojnë diçka të ftohtë dhe plot shije, nga Franui Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
10: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Një verë na lidh, një rini dhe një Skoda. 30 vjet më vonë. Na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Skoda Octavia e-ri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
13: Skoda.
12: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
14: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
15: Macacap, macacap, macacap, macacap. Cacacacacacap. Macacap.
16: Macacap, macacu.
17: Nici ne trapic pas.
16: Macacu.

0: ma kunxher.
1: Po planifikoni të bini banesë, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rilë Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, me shi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Hajde di e mrosh bëja. Jo bëse shumë kolon ka rruga bë.
5: Urban FM 103.5.

0: Enjoy the ride.
1: Dalë një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësaj pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Midita ty që je ka kolla shpejt nxitet. S'mot mangë se i nxiti ba. Po më selemet arbrish humurin ty. Dreqa vitit të hungër në isa në të sheshme. Që përshamu në i produkt të ju? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i got great shia. Të ju, tasty food.
3: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e donë super të shpejt, fëmijët i duan kanalit e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Masa sajda, shkojnë e hullë.
5: Mendis rrugës. Mendis rrugës.
6: Shkojnë i zako më ngërë veç më të lukë, shartin i malu që.

Could you turn

0: National Traffic Pass.
1: Я Фелемири. Брамит букура, чакалёйн, пофлайса пол венрей. Я рок тен, че промбушет што дит, ме методашо ви тон. Ме ата, че ян пранеш на моментит тона, ме те лумтура, е ме те вештира. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevoj për pak verë.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhni në panaturat më të frekuentuara offer jush.

Cups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shijet që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.

0: Çmimi gozit, 74 cent. Po na, ta qesim pa pare.
1: Urbana Fem.
2: Ej, ku je që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe për Vito Kartel Krediti Prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم دا

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. Ti e shiko. T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
5: Oh, yeah.
4: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

reserves of strength and ounces of faith. You didn't even

till you tire. Now enjoy. Enjoy living in life.

0: Po ti shka pra malet, grëm dhe labër dhe më mujt dhe shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.
2: Big Scoop Summer Special Menu. Ditët të nxehta kërkojnë diçka të ftohtë dhe plot shije, nga Fran Wake-ups, Mango Cup, Hot Cookie Lotus, Lotus Tiramisu e Mango Brownie. Shije që e bëjnë verën edhe më të ëmbël. Të presim të Big Scoop Sweets and Crepes.
3: Ave marim edhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
3: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam hangover shotën me veti.
4: Hangover shot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sotë.
4: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit Daily Shot kësë.
6: Je në mes të një takimi që së mbaron kur? Duke studuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë baterit dhe ke nevoj për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
7: Përshëndetje, unë jam John Dimas dhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.

0: Ma interesant, qysh lopon se një mirë ose si pasoni, me pas lopon është pasoni me një fjalë. Si ti lop të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.
2: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Hey, cutie, a keni matren? Barbie!

0: depozita avans. Qaty për qaty, përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E çdo të cep të jetës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
5: Jam në atë zonë të pak edhe knajs.
6: Dis-moi où est ton cachet, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts.
7: Papa, tu sais qu'il y a des gens qui sont français.
8: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Çfarë muzikë ndëgjon?
4: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga jacetin për shamo, qitu.
5: Qitu? Ditë sotë që janë më treja.
6: Radio Urban FM 103.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: Trizanë kryesora njët për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

Sure.

0: Ej, këshirë bështë të frekuenca tjera, mos kona e sen ma interesant.
1: Frekuenc tjeder, gërnjeda, ve!
2: Urban FM, 103.5.

Yeah. Yeah. Can you turn up my headphones? Yeah.

Yes, I am in trance. I get in trance with you.

për nëryshe, kur t'jesh papar, veç jo vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishin me njerë.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.